abusua no pema me mo wa kina me mo wa kwa ba ama prampi 104.5 ohi wa shebe na nopa no so agba pon sima edu emiensa ene da benada abanani abran fo mo dani ene nsu du wa oda oba di nshira o donyo kesiye akuma so adi nyina na embre mo ma ho awo oba di ni dimo a sana bus me de toso enan afim pimie no ani edunu ensie nie no pem ne ye beda obade na se sana dum ehwe sopa na yemuye na doye anope wa time ne umie no ari aka chance for na kese anope sida ini kabia en kanedin kronkrona anope nyameti ase anope nyameti ase.